0: Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Vengrija ėmėsi tirti absoliutų chaosą supantį buvusio nacionalistinio lyderio Viktoro Orbano valdymo laikotarpiu įsikerėjusios korupcijos ir akiplėšiškumo simboliu tapusią zebrų bandą, pranešė šalies aplinkos ministras. Šie egzotiniai gyvūnai būdavo dažnai linksniuojami per antivyriausybinės demonstracijas, po to, kai 2024 pabaigoje jie buvo nufilmuoti slampinėjantys po laukus netoli prabangaus Orbano tėvui oficialiai priklausančio dvaro. Dvaras supanti teritorija ir zebrų banda priklauso įtakingo oligarcho medžiotojų draugijai. Jis yra vienas iš turtingiausių ir įtakingiausių žmonių Vengrijoje, bei artimas Orbano bendražygis. Aplinkos ministras savo socialinėje paskyroje teigė, kad toks zebrų laikymo būdas yra neatsakingas gyvulininkystės pavyzdys. Oficialūs dokumentai, pasak jo, atskleidė absoliutų chaosą supantį minėtų 17 zebrų, kurie ganėsi žemės klipe netoli Bičkės miestelio, nutolusio 35 km į vakarus nuo sostinės Budapešto. Gyvūno egzistavimo faktas paaiškėjo tik po to, kai jis žiemą kartu su dar dviem zebrais paspruko per netinkamą tvorą ir mirtinai sušalo, teigė ministras. Jis pranešė, nurodęs atlikti išsamų šio atvejo tyrimą.
1: Geras

0: Radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Palangos vasaros skaitykla birželį pradėjusi 60-ąjį veiklos sezoną, vasarą tęsė įvairialypę kultūros programą. Liepa viena iš skirtiniausių Lietuvos pajūrio kultūros erdvių kvies į susitikimus su autoriais, edukacijas mažiesiems, skaitimus, naktines ekskursijas ir parodas, rašoma Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pranešime žiniasklaidai. Jau 60-mečius Palangos vasaros skaitykla veikia ne tik kaip kultūrinių renginių erdvė, bet ir kaip biblioteka poilsiautojams. Čia galima skolintis knygas ir skaityti jas ten, kur vasara veda labiausiai – paplūdimyje, parke ar ramiai leidžiant atostogų akimirką. Kasmet atnaujinamas skaityklos fondas papildomas naujais leidiniais ir skaitytojų vertinama literatūra, todėl šalia kultūrinės programos skaitykla išlaiko vieną svarbiausių savo funkcijų – suteikti galimybę susipažinti su naujausiomis knygomis vasaros poilsio metu. Reikšminga Liepos programos dalį sudarys susitikimai su autoriais ir leidinių pristatymai. Liepos programoje vietos atsiras ir pokalbiams apie tarmes. Pristatant Antuano de Saint-Exupéry kūrinio Mažasis princas vertimus į žemaičių, aukštaičių ir dzūkų tarmes, renginio metu bus svarstoma tarmių reikšmė kultūriniai ir asmeniniai tapatybei. Programoje numatytas ir Džeimso Hibardo knygos Dviračių menas pristatymas, siūlantis į dviračių kultūrą pažvelgti platesnėme socialinėme ir filosofinėme kontekste. Mėnesio pabaigoje dėmesys kryps į šiuolaikinę lietuvių literatūrą. Alternatyviausios poezijos bendruomenės Tai poetai nariai pristatys naują knygą Tai, o Klaipėdos rašytojų sąjungos kūrėjos Rita Latvėnaitė Kairienė ir Sondra Simana kalbės apie naujausias savo knygas. Antroje Liepos pusėje Palangos vasaros skaitykloje daugiau dėmesio bus skiriama šeimoms ir jauniesiems lankytojams. Nacionalinės bibliotekos kūrybinių dirbtuvių erdvė pat sau kvies vaikus susipažinti su robotikos pagrindais, leistis į kūrybinius eksperimentus ir kurti pajūrio aplinkos įkvėptus objektus. Vaikų ir jaunimo literatūros centro edukatoriai ves kūrybinės veiklas, kuriuose bus tyrinėjamos įvairios popieriaus panaudojimo galimybės. Edukacijose daug dėmesio skiriama vaizduotės ir kūrybiškumo ugdymui, taip pat aplinkoje randamų medžiagų pažinimui bei jų pritaikymui kūryboje. Visą vasaros sezoną skaitykloje veikiantis knygų starto kampelis kvies pačius mažiausius skaitytojus ir jų tėvus drauge atrasti specialisto atrinktas skirtingiams amžiaus tarpsniams skirtas knygas. Lankytojai taip pat galės apžiūrėti skaityklos erdvėse eksponuojamas meno parodas ir laiką leisti kultūrinę patirtį praturtinančioje aplinkoje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radijo stotis.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.

0: Geras FM.
1: To the beats of the 90s.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Taip karštas.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūdyje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Radio stotis G100.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Vyriausybė spręs ar iš esmės pritarti siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Kultūros ministerijos parengtoje vyriausybės išvadoje siūloma pritarti Seime registruotų projektų tikslui, tačiau pasiūlyti parlamentarams juos tobulinti. Pagal siūlymą nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų, išskyrus veikiančios sankcionuotose valstybėse. Vyriausybė taip pat siūloma nepritarti kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais. Rudenį prezidentūra ketina grįžti prie diskusijų dėl mobiliųjų telefonų reguliavimo ugdymo įstaigose. Premjeras sako, kad šiuo metu yra tyriamos užsienio praktikos dėl socialinių tinklų ribojimų nepilnamečiams, kurios galėtų būti svarstomos ateityje. Atliekų tvarkymo centras tikina, kad Energesmen esą neturėjo techninių galimybių atliekų krizei suvaldyti. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui praėjusį penktadienį perėmus Vilniaus mišių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės Energesman centras tvirtina, kad joje esančiais pajėgumais galima apdoroti mažiau nei pusę kasdieninio Vilniaus apskrities atliekų srauto. Jo teigimu, neturėdamas galimybių apdoroti pakankamo kiekio atliekų, Energesman jas kaupė gamyklos teritorijoje. Savo ruoštų bendrovė Energesman tvirtina, kad su tais pačiais gamykloje esančiais įrenginiais per dieną sutvarkydavo po 400 tonų atliekų ir deginimų pateikti po 200 tonų išrūšiuotų atliekų. Įmonės teigimo centras nemoka naudotis gamykloje esančią techniką, todėl jam nepavyksta atliekų sutvarkyti ir atliekų kiekiai toliau auks. Skelbiama, kad praėjusį penktadienį gamyklos teritorijoje buvo apie 20 tūkstančių tonų atliekų, iš kurių virš 10 tūkstančių tonų jau išrūšiuotos ir supresuotos atliekos paruoštos deginimai.
1: Toliau iš užsienio. Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu apsilankė Baltuosiuose rūmuose, kur surengė pirmąsias asmeninės derybas su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu nuo Irano karo pradžios, abiem lyderiams siekiant užglaistyti viešus nesutarimus dėl konflikto. Už uždarų durų vykusiame susitikime turėjo dominuoti karas, kuris vasario pabaigoje prasidėjo Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgiais Iranui, tačiau kovos neseniai buvo sustabdytos. Nes Vašingtonas teigė norinti suteikti šansą deryboms. Izraelis nedalyvavo naujausiose Jungtinių valstijų ir Irano susirėmimuose, kurie anksčiau šį mėnesį paūmėjo, kai žlugo balandžio mėnesį sutartos paliaubos. Derybos, kurias Baltieji rūmai pavadino teigiamomis ir produktyviomis, truko apie 1.5 valandos. Ispanija atšaukė evakuacijos nurodymus 13 savivaldybių, esančių 2 miškų gaisrų nuniokotuose regionuose. Praėjusią savaitę Ispanijos vyriausybė paskelbė nacionalinę nepaprastąją padėtį dėl miškų gaisrų, dėl kurių apie 60 tūkstančių žmonių buvo priversti palikti namus ir kurie nuniokojo 77 tūkstančių hektarų plotą, teritoriją beveik prilygstančią Niujorko miesto dydžiui.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radijo stotis Geras F.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Vyriausybė spręs ar iš esmės pritarti siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų senyje mokinius. Kultūros ministerijos parengtoje vyriausybės išvadoje siūloma pritarti Seime registruotų projektų tikslui, tačiau pasiūlyti parlamentarams juos tobulinti. Pagal siūlymą nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų, išskyrus veikiančių sankcionuotose valstybėse. Vyriausybė taip pat siūloma nepritarti siūlymui kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos paralimpinis komitetas pristatė ilgalaikę iniciatyvą Ką man davė sportas, kuria siekiama skatinti gyventojų fizinį aktyvumą. Organizatorių teigimu beveik 3/4 Lietuvos gyventojų sportuoja nepakankamai, o fizinio aktyvumo stoka prisideda prie vienų prasčiausių širdies ir kraujagyslių ligų rodiklių Europos Sąjungoje. Olimpinio komiteto duomenimis 74% šalies gyventojų nesportuoja pakankamai, bent 3 kartus per savaitę. Tuo metu maždaug pusė gyventojų miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų. O vienas svarbiausių būdų šiuos rodiklius mažinti yra reguliarus fizinis aktyvumas. Vilniaus kalėjime nušalinti 2 neblaivus į darbą atvykę pareigūnai, plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Vilniaus kalėjime nuo tarnybos nušalinti 2 į darbą neblaivus atvykę pareigūnai, pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba. Jos duomenimis, atliekant į Vilniaus kalėjimą atvykstančių asmenų planinį blaivumo patikrinimą, saugumo valdybos skyriaus specialistai nustatytas 11 promilės girtumas, o resocializacijos skyriaus specialistui 3/10 promilės girtumas. Šie pareigūnai buvo nušalinti nuo tarnybos.
1: Toliau iš užsienio. Rusija pareiškė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį apie 200 tūkstančių savanorių pasirašė sutartis tarnauti šalies ginkluotose pajėgose. Jie atmeta Ukrainos teiginius, kad Maskva rengia naują mobilizaciją, siekdama kompensuoti didelius nuostolius mūšio lauke. Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas šį skaičių pateikė susitikime, kurio vaizdo įrašas buvo paskelbtas Telegram platformoje. Šio skaičiaus nebuvo galima nepriklausomai patikrinti. Buvęs Rusijos prezidentas Medvedevas atmetė Ukrainos vadovybės pareiškimus, kad Rusija planuoja skelbti mobilizaciją panašiai tą, kuri vyko 2022 karui prasidėjus. Mažiausiai 5 žmonės žuvo per galingą žemės drebėjimą, kuris smarkiai apgadino prekybos centrą ir gamyklą Japonijoje. Drebėjimas sukėlė gaisrų, sugriovė pastatų, apgadino tiltų, įskaitant pėsčiųjų perėjos dalį įkritusią į upę. Taip pat buvo apverstas krovininis traukinys. Daug kelių buvo uždaryta, o greitųjų traukinių eismas regione sustabdytas. Kumamoto oro uostas buvo uždarytas kelioms valandoms, tačiau vakar vakarą vėl atvertas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

radijo stotis Geras FM. Oh,

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Žvalgybos kontrolierių įstaiga sako neplanuojantį tyrimo dėl prieš 20 metus Lietuvoje galbūt veikusio centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, bet žada inicijuoti tarpinstitucinį dialogą. Kaip teigia žvalgybos kontrolierių įstaigos vyresnysis patarėjas Justas Gaidys, priimdami sprendimą nepradėti tyrimo, kontrolieriai pirmiausia atsižvelgė į tai, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas Seimo pavedimu jau atliko parlamentinį tyrimą. Be to, generalinė prokuratūra tęsia atnaujintą ikiteisminį tyrimą, o Europos žmogaus teisių teismas yra priėmęs 3 sprendimus dėl asmenų kalinimo CGA patalpose Lietuvoje. Diskusijos dėl CGA kalėjimo Lietuvoje vėl kilo šaliai liepą pralaimėjus 3 bylą Europos žmogaus teisių teisme. Bankrotą šiemet gali paskelbti apie 900 įmonių, plačiau Gintaras Jeniukevičius. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba vakarį savo šalį neįleido 15 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį apgręžę 2 tokius asmenis.
2: Bankrotą paskelbusių įmonių skaičius Lietuvoje šių metų pabaigoje gali pasiekti 915, prognozuoja kredito biuras Credit Info. Pasak jo, didžiausia rizika šiuo metu patiria mažmeninės prekybos, statybos bei transporto ir saugojimo įmonės. Teigiama, kad verslas patiria spaudimą dėl pabrangusių kurų ir jo kainos sviravimų. Įmonės taip pat neigiamai veikia palūkanų našta bei veiklos sąnaudas didinanti ir paklausą slopinanti infliaciją. Iki metų vidurio bankrotą jau inicijavo 68 transporto, 90 statybų ir 121 mažmeninės prekybos bendrovė. Pernai iš viso bankrutavo 947 įmonės.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po vakar Baltuosiuose rūmuose vykusio susitikimo su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė, kad derybos buvo geros. Ukrainos lyderis teigė, jog buvo aptartos licencijos Patriot oro gynybos sistemų raketų gamybai bei būdai atnaujinti derybas su Rusija. Zelenskis su Trumpu praleido kiek daugiau nei valandą. Šis susitikimas įvyko Kyivui ir Maskvai intensyvinant tolimojo nuotolio smūgius, o Jungtinių valstijų vadovaujamoms diplomatinėms pastangoms užbaigti karą įstrigus. Baltųjų rūmų spaudos sekretorė susitikimą apibūdino kaip pozityvų ir produktyvų. Rusijos pajėgos 3 kartą užpuolė su Liberijos vėliava plaukiojusį civilinį laivą buvusį Juodojoje jūroje netoli Odesos uosto. Per ataką laivas buvo tuščias, jame įgulos nebuvo. Po smūgio gautas pranešimas apie dūmus vairinės zonoje. Ukrainos nuolatinio atstovo Jungtinėse tautose pavaduotojas Volodymyras Pavličenka pirmadienį vykusiame Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje pareiškė, kad Rusija vykdo sąmoningą kampaniją prieš Ukrainos grūdų eksportą ir bando blokuoti jūrų prekybos kelius Juodojoje jūroje, taip keldama grėsmę pasaulio aprūpinimui maisto.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: vardės. Plačiau jo netrukus čia Edita Česekaitė. Viviena, jauniausia Holivudo žvaigždžių Angelinos Jolie ir Brado Pito duktė, siekia pasikeisti savo pavardę. 18-metė Viviena nori atsisakyti tėvo pavardės, praneša amerikiečių žiniasklaida, remdamasi teismo dokumentais. Pasak Jungtinių valstijų žurnalo People, ji Los Andželė pateikė atitinkamą prašymą ir nurodė asmeninės to priežastis. Teismas posėdį paskyrė lapkričio pradžioje. Taip Viviena seka savo vyresniųjų seserų ir brolio pavyzdžių. Jolie ir Pitas turi 3 biologinius vaikus, be to aktorius tapo tėvu ir Jolie vaikams. Abiejų Holivudo žvaigždžių santykiai nutrūko 2016 metais, kai Angelina Jolie pareikalavo skyrybų. Jie apkaltino Bradą Pitą smurtavus prieš ją ir vaikus. Policija tyrė incidentą, tačiau tyrimas prieš Pitą galiausiai buvo nutrauktas. Po to sekė 2 metus trukę ginčai dėl rūpinimosi vaikais ir finansų.
1: Radio stotis geras

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radio stotis. Geras

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Žvalgybos kontrolierių įstaiga sako neplanuojantį tyrimo dėl prieš 20 metus Lietuvoje galbūt veikusio centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, bet žada inicijuoti tarp institucinį dialogą. Kaip teigė žvalgybos kontrolierių įstaigos vyresnysis patarėjas Justas Gaidys, priimdami sprendimą nepradėti tyrimo, kontrolieriai pirmiausiai atsižvelgė į tai, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas Seimo pavedimu dėl kalėjimo jau atliko parlamentinį tyrimą. Be to, Generalinė prokuratūra tęsia atnaujintą iki teisminį tyrimą, o Europos žmogaus teisų teismas yra priėmęs tris sprendimus dėl kalinimo CGA patalpose Lietuvoje. Diskusijos dėl CGA kalėjimo Lietuvoje vėl kilo šaliai Liepą pralaimėjus trečią bylą Europos žmogaus teisų teisme. Rudenį prezidentūra ketina grįžti prie diskusijų dėl mobiliųjų telefonų reguliavimo ugdymo įstaigose. Ministras pirmininkas sakė, kad šiuo metu yra tiriamos užsienio praktikos dėl socialinių tinklų ribojimų nepilnamečiams, kurios galėtų būti svarstomos ateityje. Sprendimą dėl ministerijų miestelio plėtros premjeras žada įvertinęs projektą. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Premjeras sako atsargiai žiūrintys į planus, išplėtojus pirmąjį vadinamojo ministerijų miestelių sostinės Goštauto gatvėje etapą, toliau vystyti projektą. Sprendimą jis planuoja priimti įvertinus atliktus darbus bei pačią koncepciją. Jo teigimu, ministerijų miestelio plėtra šiuo metu nėra vyriausybės prioritetas. Finansų ministerija ir valstybės valdomas turto bankas iki birželio turėjo parengti ir pateikti vyriausybei atnaujintą vadinamojo ministerijų miestelio koncepciją. Turto banko atstovas anksčiau sakė, kad šis klausimas paliktas naujai susiformavusiai vyriausybei. Svarstyta išvysčius pirmąjį etapą likusį projektą parduoti rinkoje, tačiau tarp svarstomų variantų yra ir tolesnė kvartalo plėtra, įpritaikant valstybinių institucijų bei įstaigų darbuotojams.
1: Toliau keliamės į užsienį. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu apsilankė Baltuosiuose rūmuose, kur surengė pirmasis asmeninės derybas su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu nuo Irano karo pradžios, abiem lyderiams siekiant užglaistyti viešus nesutarimus dėl konflikto. Už uždarų durų vykusiame susitikime turėjo dominuoti karas, kuris vasario pabaigoje prasidėjo Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgiais Iranui. Tačiau kovos neseniai buvo sustabdytos, nes Vašingtonas teigia norinti suteikti šansą deryboms. Izraelis nedalyvavo naujausiose Jungtinių valstijų ir Irano susirėmimuose, kurie anksčiau šį mėnesį paūmėjo, kai žlugo balandžio mėnesį sutartos paliaubos. Derybos, kurias Baltieji rūmai pavadino teigiamomis ir produktyviomis, truko apie 1.5 valandos. Tuo metu Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė perimusi kelias Irano paleistas raketas. Tai nutraukė kelias dienas trukusią priešininkų atakų pertrauką. Abi pusės savaitgalį buvo nutraukusios ugnį po beveik 2 savaites trukusių naktinių Jungtinių valstijų smūgių Iranui, bei pasikartojančių Teherano raketų ir dronų salvių, nukreiptų į Vašingtono sąjungininkus aplink Persijos įlanką. Liepos viduryje kilęs kovų suintensyvėjimas prasidėjo po to, kai Iranas užpuolė kelis laivus Hormūzo sąsiauryje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Iš ankstinė metinė infliacija Liepą palyginti su praėjusiu metu Liepą siekė 5,6%, o iš ankstinė mėnesio infliacija Liepą palyginti su birželiu siekė 0,3%. Iš ankstinė vidutinė metinė infliacija paskutinius 12 mėnesių palyginti su atitinkamu laikotarpiu prieš metus siekė 4,1%, skelbė valstybinė duomenų agentūra. Iš ankstiniais duomenimis šilumos energija per metus brango apie 42,5%, benzinas 24,5%, dizelinas 26%, elektra kiek daugiau nei 11%, restoranų ir kavinių paslaugos apie 6,5%. Tuo metu daržovės atpigo 10%, ledai 9,5%, cukrus 9%, poilsio centrų, stovyklaviečių, jaunimo nakvynės namų ir panašios apgyventinimo paslaugos 23%. Pastebėti nauji defektai Fegdos tiestame Via Baltica ruože, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Valstybinių kelių valdytoja teigia pastebėjusi naujus defektus kelių statybos įmonės Fegda tiestame tarptautinės magistralės Via Baltica ruože. Kaip pranešė įmonė, šiuo metu paskelbtas pirkimas ekspertizės paslaugoms įsigyti. Teigiama, kad gavus rezultatus bus organizuojamas defektų šalinimas atsakingo už jų atsiradimą statybų dalyvio sąskaita. 2024 pabaigoje baigus kelių Kaunas Marijampolė Suvalkai ruožų rekonstrukcija buvo nustatyti defektai. Jie esą buvo pašalinti pernai birželį. Tačiau šiuo metu pavasarį toje pačioje atkarpoje buvo pastebėti nauji defektai.
1: Elektrėnų savivaldybėje Vievyje karių kapinėse vakar buvo rastas sprogmuo. Policija pranešė, kad įvestas planas skydas ugniagesiai budėjo įvykio vietoje. Nustatyta, kad vykdant kasinėjimo darbus karių kapinėse buvo rasta antrojo pasaulinio karo laikų granata. Ugniagesiai palydėjo išminuotojų su sprogmeniu iki karjero, kuriame sprogmuo buvo sunaikintas. Toliau įvykiai užsienyje. Rusija pranešė, kad dėl kaltinimų bendrininkavimų vykdant terorizmą paskelbė tarptautinę platformos Telegram įkūrėjo ir generalinio direktoriaus Pavelo Durovo paiešką. Pranešime sakoma, kad Rusijoje gimęs ir Prancūzijos bei Jungtinių Arabų Emiratų pasus turintis Durovas šiuo metu yra Prancūzijoje. Bulgarijos pasieniečiai vakar evakavo beveik 200 keleivių iš kruizinio laivo dėl nusekusio Dunojaus vandens užplaukusio ant seklumos. Incidentas įvyko naktį esant ribotam matomumui ir dėl žemo vandens lygio Dunojuje. Laive plaukiojančiame maršrutu tarp Vengrijos sostinės Budapešto ir Rumunijos buvo 186 keleiviai ir 52 įgulos nariai bei darbuotojai. Šią vasarą Europą užklupo virtinė karščio bangų, o Dunojuje antroje pagal ilgį žemynų upėje pastarosiomis savaitėmis vandens lygis buvo toks žemas, kad trukdė laivybai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Žvaigždžių karų šviesos kardas su Skywalkerio nukirsta ranka parduotas aukcione už beveik 4 milijonus dolerių. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Itin geidžiamas fantastinio filmo Žvaigždžių karai rekvizitas Liuko Skywalkerio šviesos kardas su jo nukirsta ranka matytas vienoje garsiausių scenų Holivudo istorijoje, kurioje Dartas Veideris atskleidžia sas jaunojo Džedajaus tėvas, buvo parduotas aukcijone už rekordinę beveik 4 milijonų jungtinių valstijų dolerių sumą. Nors pradinė šviesos kardo kaina aukcijone buvo milijonas dolerių, tačiau žurnalistas Krisas Gardneris paskelbė, kad jo galutinė kaina žymiai viršio lūkesčius ir tapo pačiu brangiausiu Žvaigždžių karų filme naudotu ir parduotu rekvizitu. Šį šviesos kardą 1980 metų filme Žvaigždžių karai epizodas 5 Imperija kontratakuoja naudojo Liukas Skywalkerį vaidinęs aktorius Markas Hamilas. Vienoje žymiausių frančizės ir Holivudo scenų jo herojus debesų mieste kaunasi su antagonistu Dartu Veideriu. Pastarasis nukirtęs Liuko Skywalkerio ranką pasako žinomą frazę: ne, aš esu tavo tėvas, ir nustumia herojų į bedugnę. Parduotą rekvizitą šviesos kardą laikančią Liuko Skywalkerio ranką sukūrė Oskarą laimėjęs makijažo meistras Stuartas Fribornas. Jis atsakingas ir už kitų išvaizdą. Praėjusiais metais toje pačioje dvikovoje sudalyvavęs Darto Veiderio šviesos kardas aukcione parduotas už kiek daugiau nei 3,5 milijono dolerių.
1: Radio stotis Geras FM.
2: I just wanted to know, do you know somebody named...
3: Stuntmasters.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Premjeras nemato pagrindų inicijuoti naują tyrimą, siekiant išsiaiškinti, ar Lietuvoje iš tiesų veikė Jungtinių Valstijų centrinės žvalgybos agentūros kalėjimas. Seimo pirmininkas taip pat teigė nematantis prasmės pradėti dar vieną tyrimą dėl CGA kalėjimo. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis šią savaitę teigė, kad toks tyrimas turėtų būti atliktas. Tuo metu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas nemano, kad tokio tyrimo reikia. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras praėjusią savaitę teigė, kad Lietuva privalo ištirti įtarimus dėl galimai šalyje buvusio slapto CGA kalėjimo. 2009-aisiais parlamentinį tyrimą atliko Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Po jo konstatuota, kad Lietuvoje buvo sąlygos kalinti žmonės, tačiau nepavyko įrodyti, jo kaliniai buvo atvežti į mūsų šalį ir čia laikomi. Ruošiantis pietinių molų statybai Klaipėdos uoste pradėti parengiamieji statybvietės darbai. Rudenį planuojama pradėti ir pačias statybas, kurios yra pirmasis didžiausio plėtros projekto Klaipėdos uosto istorijoje etapas. Anot uosto direkcijos Kairių gatvėje prasidedantys parengiamieji darbai truks ilgiau nei mėnesį. Pagal Klaipėdos uosto strateginį veiklos planą, į pietinės uosto dalies vystymą numatoma investuoti beveik 600 milijonų eurų, o vertinant būsimųjų investuotojų dalį, bendra viso vystomo projekto suma sieks daugiau nei milijardą eurų. Bankrotas šiemet gali paskelbti apie 900 įmonių, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Bankrotą paskelbusių įmonių skaičius Lietuvoje šių metų pabaigoje gali pasiekti 915, prognozuoja kredit biuras Credit Info. Pasak jo, didžiausia rizika šiuo metu patiria mažmeninės prekybos, statybos bei transporto ir saugojimo įmonės. Teigiama, kad verslas patiria spaudimą dėl pabrangusių kurų ir jo kainos sviravimų. Įmonės taip pat neigiamai veikia palūkanų našta bei veiklos sąnaudas didinanti ir paklausą slopinanti infliaciją. Iki metų vidurio bankrotą jau inicijavo 68 transporto, 90 statybų ir 121 mažmeninės prekybos bendrovė. Pernai iš viso bankrutavo 947 įmonės.
1: Toliau iš užsienio. Prasidedant ginčiams dėl ES biudžeto, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad blokas turi sumažinti išlaidą 100 milijardų eurų ir pademonstruoti daugiau ambicijų konkurencingumo srityje. Europos komisija 2028-34 metų laikotarpiui pasiūlė 2 trilijonų eurų išlaidų planą, tačiau Vokietija ir kitos vadinamojo taupiųjų klubų ES narės aiškiai pasakė, kad ši suma yra per didelė. Vakar Jungtinių Valstijų technologijų milžinė Apple tapo vos antrąją bendrovę pasaulyje, kurios rinkos vertė peržengė 5 trilijonų Jungtinių Valstijų dolerių ribą. Lemiamų veiksnių tapo laikinas akcijų kainos pakilimas beveik 2% iki rekordiškai aukšto lygio. Vėliau Apple akcijų kaina šiek tiek nukrito, o bendrovės vertė nesiekė 5 trilijonų dolerių, tačiau išlieka vertingiausia įmonė Jungtinių Valstijų akcijų rinkoje, lenkdama lustų gamintoją Nvidia. Iki antradienio Nvidia buvo vienintelė bendrovė, kuriai pavyko pasiekti 5 trilijonų Jungtinių Valstijų dolerių rinkos vertę.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas sako, kad regionų atliekų priėmimas, rūšiavimas ir biologiškai skaidžios atliekų dalies tvarkymas yra stabilizuotas, bet situacija tebėra sunki. Centrui perėmus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės Energesmen, jo vadovas sako, kad Energesmen padaryta žala šiuo metu siekia 18 milijonų eurų. Jie bus išieškomi iš pačios bendrovės. Centro vadovas pabrėžė, kad gyventojams dėl tos sąskaitos už šiukšlių išvežimą neau. Jis akcentavo, kad privataus gamyklos operatoriaus pasitelkimas nepasiteisino. Centro vadovas teigė, kad gamyklos teritorijoje gali būti apie 40 tūkstančių tonų atliekų. Anot jo, teritorijoje susikaupusias atliekas tikimasi sutvarkyti per pusę metų. Valstybiniai kelių valdytojai skelbiant apie naujus defektus kelių statybos įmonės Fegda tiestame tarptautinės magistralės Via Baltica ruože, bendrovės vadovas sako, kad atsirado nežymus dangos pasėdimas, jis eismui įtakos esą nedaro. Anot jo šiuo metu vyksta kelio būklės stebėjimas, o sprendimai dėl defektų šalinimo būdo bus priimti kitų metų pavasarį. Vakar Via Lietuva pranešė pastebėjusi naujus defektus rekonstruotoje Via Baltica atkarpoje. Anot jo šiuo metu paskelbtas pirkimas ekspertizės paslaugoms įsigyti. Gavus jo rezultatus bus organizuojamas defektų šalinimas rangovų sąskaita. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų senatas žengė žingsnį link plataus masto sankcijų Rusijos pajamoms iš energijos įvedimo. Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui lankantis Vašingtone, kur jis ragino imtis griežtesnių veiksmų prieš Maskvą. Senatorių balsavimu bus pradėtas svarstyti šis abiejų partijų remiamas teisės aktas. Tai buvo pirmoji procedūrinė kliūtis, tačiau tolesnės diskusijos ir galutinis balsavimas dar laukia ateityje. Įstatymo projektų siūloma taikyti sankcijas Rusijos pareigūnams, oligarchams, finansų institucijoms ir vadinamajam šešėliniam laivynui, naudojamam siekiant apeiti apribojimus Maskvos naftos eksportui. Pasak Jungtinių valstijų dienraščio New York Times cituojamų Irano ir vakarų pareigūnų, Teheranas svarstė į Ukrainos jūrų uostą paleisti balistinę raketą, atsakydamas į ukrainiečių dronų smūgį Irano krovininiam laivui Kaspijos jūroje. Visgi, pasak šaltinių, dėl intensyvių diplomatinių pastangų tokios eskalacijos pavyko išvengti. Savaitgalį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kyjivas Kaspijos jūroje surengė ilgojo nuotolio smūgius prieš laivus, gabenančius su Iranu susijusį karinį krovinį. Irano pareigūnai vėliau pranešė nustatę, kad buvo smogta komerciniam krovininiam laivui, kuris plaukė iš Rusijos Astrachanės uosto į Irano uostą. Teheranas teigė, kad laivas gabeno civilinės paskirties prekes, tokias kaip geležės rūda ir plienas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Japonijoje susirūpinimas dėl ministrės pirmininkės miego trūkumo. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Apie itin trumpas miego valandas patviravusi Japonijos ministrė pirmininkė Sanae Takaiči šalyje sukėlė visuotinį susirūpinimą. Platformoje ex-premjerė pasidalino įrašu, kuriame papasakojo, kaip praleido šventinį savaitgalį ir pasidžiaugė, kad jai pavyko pirmą kartą per ilgą laiką įsimiegoti visas 5 valandas. Takaiči teigė, kad padarė pažangą palyginus su jos įprasta nuo 0 iki 3 valandų miego kasnakt trukme. Nerūpestingas įrašas apie šalies vadovės patiriamą spaudimą nustebino Japonus ir sukėlė visuotinę diskusiją apie miego trūkumo pavojų einant aukštas pareigas. Tuo metu kai kurie jos kolegos gynė premjerę. Dirbti ilgas valandas yra įprasta Japonijos verslo pasaulyje, kur tarnautojai ir biurų darbuotojai dažnai dirba iki 12 valandų per parą. Dėl tokio varginančio darbo grafiko ir su juo siejamo įsiekimo šalyje gimė terminas reiškiantis mirtį persidirbus. Oficialiais duomenimis kasmet 100 japonų miršta nuo insulto, infarkto arba nusižudo dėl per didelio darbo krūvio.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česikaitė, laba diena. Pirmąjį šių metų pusmetį užfiksuota apie 7000 sukčiavimo atvejų, apie 10% mažiau nei tuo pat metu pernai, o sukčiai per šį laikotarpį iš gyventojų ir įmonių siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų, skelbė pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Vien per antrąjį ketvirtį finansiniai sukčiai iš gyventojų ir įmonių bandė išvilioti daugiau kaip 13 milijonų eurų. Finansų įstaigoms pavyko sustabdyti kiek daugiau nei 7,5 milijono eurų. Tačiau sukčiams vis tiek buvo pervesta apie 5,5 milijono eurų, o realus gyventojų ir įmonių nuostoliai siekė beveik 5 milijonus eurų. Centro direktorė sako, kad sukčiavimo mastas išlieka reikšmingas, o sukčiai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo aukas. Didžiausia registruotų sukčiavimo atvejų dalį ir toliau sudaro suklastotos SMS ir elektroniniai laiškai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai Varėnos rajone aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Pasieniečiams atvykus į vietą į Baltarusijos teritoriją pasitraukė apie 20 civiliais drabužiais vilkinčių vyrų. Lietuvos teritorijoje prie upelio kranto pareigūnai aptiko nebaigtą kasti apie 11 metrų ilgio požeminį tunelį. Jis buvo kasamas po patrulio taku gilin į Lietuvą. Teritorija. Šalia rasti rastai galimai skirti tunelio atramoms, iškastas smėlis ir kibirai. Pirminiais duomenimis tunelis dar nebuvo baigtas, išėjimo angos už patrulio tako nebuvo, todėl per jį neteisėti migrantai ir kiti asmenys patekti į Lietuvą negalėjo. Prasidėjus naujam grūdų supirkimo sezonui, Žemės ūkio ministerija kreipėsi į konkurencijos tarybą dėl galimų pažeidimų grūdų rinkoje ir paragino supirkimo įmonės netaikyti papildomų laboratorinių mėginių plombavimo mokesčių. Ministerija teigia sulaukusi ūkininkų skundų, kad įvairios įmonės taiko labai panašius arba net vienodus grūdų džiovinimo įkainius. Dėl to, pasak jos, kyla abejonių, ar kainos nustatomos savarankiškai, atsižvelgiant į sąnaudas bei konkurencinę sąlygą. Atsižvelgdama į tai, ministerija prašo įvertinti rinkos konkurencinę situaciją, nustatyti, ar nėra draudžiamų susitarimų tarp rinkos dalyvių, o esant pagrindui pradėti tyrimą. Toliau apie gaisrų situaciją Europoje. Po beveik savaitės baimės ir nežinios 10 000 žmonių miškų gaisrų regione aplink Madridą grįžta namo. Institucijos atšaukė evakuacijas ir judėjimo ribojimus 19 vietovių. Tačiau prasidėjus ketvirtai šią vasarą karščio bangai, kuri turėtų tęstis iki sekmadienio ir ateinančiomis dienomis gali apsunkinti gesinimo darbus, žinybos įspėja, kad pavojus dar nepraėjo. Kovodami su pražutingais miškų gaisrais į vakarus Madrido regiono ir besiribojančiose provincijose ugniagesiai pasiekė tolesnės pažangos. Vakar liepsnos toliau neplito. Tuo metu atostogautojų pamėgtoje Graikijos Paro saloje, Egėjo jūroje, ugniagesiai kovoja su dideliu miškų gaisru. Dėl artėjančio liepsnų fronto evakuotos kelios gyvenvietės. Anot žiniasklaidos gelbėjimo tarnybos nurodė gyventojams bėgti į paplūdimius. 10 salos ugniagesių nuo vakar be perstojo gesina ugnį. Paprašyta pagalbos iš aplinkinių salų bei žemyninės dalies.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vyriausybė pritarė siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymo ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pagal siūlymą nuo 2028 kultūros pasų galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų. Vis tik vyriausybė nepritarė parlamentarų siūlymui kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniai ir ekonominiais rodikliais ir kad kultūros paso gavėjų rate atsidurtų seniorai. Šiems pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Šiemet kultūros paso programai skirta kiek daugiau nei 5 milijonai eurų. Vienam mokiniui tenkanti metinė suma siekia 14 eurų. Lietuva yra pasiruošusi siųsti 32 ugniagesių komandą į nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją. Teigiama, kad šiuo metu vyksta konsultacijos ir pokalbiai su prancūzais. Nuo metų pradžios Prancūzijoje per miškų gaisrus išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Valdančiųjų nuomonės dėl CŽA kalėjimo išsiskyrė. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Premjeras nemato pagrindų inicijuoti naują tyrimą, siekiantis aiškinti, ar Lietuvoje iš tiesų veikia Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros kalėjimas. Seimo pirmininkas taip pat teigė, nematantis prasmės pradėti dar vieną tyrimą dėl CŽA kalėjimo. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis šią savaitę teigė, kad toks tyrimas turėtų būti atliktas. Tuo metu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas nemano, kad tokio tyrimo reikia. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras praėjusią savaitę teigė, kad Lietuva privalo ištirti įtarimus dėl galimai šalyje buvusio slapto CŽA kalėjimo. 2009-aisiais parlamentinį tyrimą atliko Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Po jo konstatuota, kad Lietuvoje buvo sąlygos kalinti žmonės, tačiau nepavyko įrodyti, jo kaliniai buvo atvežti į mūsų šalį ir čia laikome.
1: Tęsime žinias. Tūkstančiai ispanų evakuotų dėl milžiniškų miškų gaisrų šiandien grįžo į savo namus. Tuo metu Prancūzijos ugniagesiai ruošiasi sudėtingesnėms sąlygoms kovojant su siautėjančiomis liepsnomis. Pastarą savaitę kaimyninė šalis apėmė vieni didžiausių miškų gaisrų per visą istoriją. Ugnis sunaikino didžiulius plotus ir privertė evakuotis dešimtis tūkstančių žmonių. Vyriausybės atstovybė Madride šiandien pranešė, kad geresnės oro sąlygos naktį padėjo ugniagesių komandoms sumažinti gaisrų intensyvumą ir stabilizuoti jų perimetrą. Ispanijos ministras pirmininkas pareiškė, kad pastangos užgesinti didelį miškų gaisrą netoli Madrido vyksta palankiai. Tuo metu Prancūzija užklupo ketvirtoji karščio banga šią vasarą. Žirondos ir kaimyninėme Landų departamentuose galioja oranžinio lygio įspėjimas, prognozuojama, kad temperatūra šalies gilumoje sieks 41 laipsnį, o pakrantėje 38 laipsnius karščio. Ugniagesiai baiminasi, kad stiprėjantis vėjas gali įpūsti žarijas ir vėl įžiebti gaisrą. Graikijos ugniagesiai šiandien taip pat kovojo su gaisru Egėjo jūros Paroso saloje, kur stiprus vėjas kurstė liepsnas. Praėjus dviejams metams po Tarptautinio teisingumo teismo išaiškinimo, kad Izraelio vykdoma vakarų kranto okupacija yra neteisėta, nauja kurių smurtas ir teritorijų aneksija toliau tik intensyvėja. Šiandien pareiškė Jungtinės tautos. Žmogaus teisių biuras teigia, kad izraeliečių nauja kurių išpuoliai ir naujų nausėdijų kūrimas pasiekė visų laikų rekordą, todėl šalis privalo imtis veiksmų okupacijai užbaigti. Smurtas vakarų krante smarkiai išaugo nuo karo Gazos ruože pradžios po grupuotės Hamas 2023 spalį surengto išpuolio prieš Izraelį. Teigiama, kad vakarų krante beveik kasdien vyksta Izraelio naujo kurių išpuoliai ir periodiški reidai į palestiniečių kaimus.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Kai man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilniaus miesto apylinkės teismas nusprendė kriptovaliutos įrangos pasisavinimo byloje kaltinamam Viljelmui Germanui padidinti taikomą užstatą iki 2 milijonų eurų ir pratesti intensyviaus priežiūros taikymą dar 3 mėnesiams. Šį terminą skaičiuojant nuo rugpjūčio 16 dienos. Pasak teismo atstovo, sprendimas pakeisti kaltinamajam taikomos intensyviaus priežiūros sąlygas, leisti kaltinamajam išvykti iš gyvenamosios vietos teismo nustatytų laikų, buvo priimtas įvertinus preliminarią baudžiamojo proceso eigą, kaltinamajam taikomos kardomosios priemonės trukmę, taip pat anksčiau taikytų apribojimų pobūdį bei tą faktą, kad pakeista ir užstato apimtis ją sugriežtinant. Šioje didelės apimties byloje Germanas kaltinamas organizuotoje grupėje su konservatorių vyriausybės ministrės Monikos Navickienės vyru ir kitais asmenimis sukčiaujant pasisavinęs kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Bylos nagrinėjimas buvo numatytas Liepos viduryje, tačiau atidėtas rugsėjo mėnesiui, nes ieškovės Honkongo ir Portugalijos įmonės kaltinamojo advokatų prašymu turi pateikti papildomus dokumentus. Ši baudžiamoji byla išskirta iš FoxPay iki teisminio tyrimo, kuriame teisėsauga įtarė neteisėtai įgytų bent 17 milijonų eurų legalizavimą, 100 tūkstančių eurų siekiančius kyšius. Nors vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, kad jo komandoje liks nemaža dalis ekspremjerės Ingos Ruginienės patarėjų, kol kas iš šešių tik du yra dirbę su ankstesne ministre pirmininke. Tiesa, premjero atstovo teigimo komandos formavimas esą dar nebaigtas. Buvusios vyriausybės vadovės komandoje dirbo 13 patarėjų. Atliekų tvarkymo centras tikina, kad Energas Man padaryta žala esą siekia 18 milijonų eurų. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės Energas Man. Jo vadovas sako, kad Energas Man padaryta žala šiuo metu siekia 18 milijonų eurų. Jie bus išieškomi iš pačios bendrovės. Centro vadovas pabrėžė, kad gyventojams dėl to sąskaitos už šiukšlių išvežimą neau. Centro vadovas teigė, kad gamyklos teritorijoje gali būti apie 40 tūkstančių tonų atliekų. Anot jo, teritorijoje susikaupusias atliekas tikimasi sutvarkyti per pusę metų.
1: Tęsime žinias. Lenkijos vyriausybė planuoja degalų kainas riboti iki atostogų sezono pabaigos, pranešė šio šalies ministras pirmininkas. Pagal ankstesnę panašią vyriausybės programą degalų kainos degalinėse buvo sumažintos nuo kovo 31-osios iki birželio 30-os dienos. Ji buvo įgyvendinta po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis atakavo Iraną, o dėl to smarkiai šoktelėjo naftos kainos. Finansų ministerija anksčiau pranešė, kad šios priemonės mokesčių mokėtojams kainavo beveik 5 milijardus zlotų. Pirmadienį Lenkijos premjeras pareiškė, kad jo vyriausybė siūlys reguliuoti degalų kainas bent jau paskutinės dvi vasaros atostogų savaitės, jei dėl nestabilumo artimuosiuose rytuose vėl pakils pasaulinės naftos kainos. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras šiandien teigia, kad šalies husių sukilėliai vadovaujami Irano kūrė sistemą, kaip įvesti mokesčius laivams, plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Bab Mandebo sąsiaurį. Informacijos ministras šį žingsnį pavadino pavojingu eskalavimu, kuriuo siekiama vieną strategiškai svarbiausių pasaulio jūrų koridorių paversti nuolatiniu kovotojų karinės ir teroristinės veiklos finansavimo šaltiniu.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
4: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
3: Kaip karšta.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Teisėsaugos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo ir nusikalstamos veikos Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje tvarkant regiono atliekas. Kaip pranešė prokuratūra, sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas išnagrinėjus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovo pareiškimus, kuriuose teigiama, kad po praėjusių metų balandį gamykloje kilusio gaisro teritorijoje galimai buvo sistemingai pažeidinėjami aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimai susiję su atliekų tvarkymo veikla, taip pat galėjo būti padaryta didelė žala aplinkai. Ikiteisminį tyrimą atlieka Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų valdybos pareigūnai. Lietuvos aukščiausiasis teismas nagrinės du skundus dėl europarlamentaro Petro Gražulio išteisinimo LGBT asmenų niekinimo byloje. Tai patvirtino teismo atstovė. Pasak jos, teisėjo atrankos kolegija priėmė skundus nagrinėti kasacinę tvarką. Atstovės duomenimis šioje byloje gauti du kasaciniai skundai, kuriuos pateikė generalinė prokuratūra ir trijų nukentėjusiųjų gynėjas. Lietuvos apeliacinis teismas balandžio pabaigoje išteisino Gražulį, konstatavęs, kad politikų komentarai apie LGBT asmenis buvo įžeidžiantys ir niekinantys, tačiau to nepakanka įrodyti kurstimo. Sukčiavimo atveju šiemet sumažėjo dešimtadaliu, sukčiai siekė išvilioti beveik 24 milijonus eurų. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Pirmąjį šių metų pusmetį užfiksuota apie 7000 sukčiavimo atvejų, apie 10% mažiau nei tuo pat metu pernai, o sukčiai per šį laikotarpį iš gyventojų ir įmonių siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų, skelbė pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Vien per antrąjį ketvirtį finansiniai sukčiai iš gyventojų ir įmonių bandė išvilioti daugiau kaip 13 milijonų eurų. Finansų įstaigoms pavyko sustabdyti kiek daugiau nei 7,5 milijono eurų. Tačiau sukčiams vis tiek buvo pervesta apie 5,5 milijono eurų, o realus gyventojų ir įmonių nuostoliai siekė beveik 5 milijonus eurų. Centro direktorė sako, kad sukčiavimo mastas išlieka reikšmingas, o sukčiai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo aukas. Didžiausia registruotų sukčiavimo atvejų dalį ir toliau sudaro suklastotos SMS ir elektroniniai laiškai.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų kariuomenė esą stipriai smoks Iranui po raketų atakos prieš bazes Jordanijoje, šiandien pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jį citavo televizijos Fox News korespondentas. Po pokalbio jis pridūrė, kad Trumpas savo minčiai pabrėžti vartojo keiksmažodžius. Pasak korespondento, Trumpas taip pat sakė, kad Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos naktinis pro iranietiškų suharintų grupuočių bombardavimas Irake esą buvo suderinta su valdžia Bagdade. Apie šį Trumpo pareiškimą pranešta po to, kai Irako prezidentūra pasmerkė Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos atakas kaip akivaizdų Irako suvereniteto pažeidimą. Per smarkų žemės drebėjimą Japonijos pietvakariuose žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 18. Pradžioje ministrė pirmininkė pranešė apie 13 žuvusių po Kumamoto prefektūrą sudrebinusių požeminių smūgių. Vėliau Jitsuširo miesto institucijos pranešė apie dar 5 aukas popieriaus fabrike. Tačiau žuvusių gali būti ir daugiau. Gelbėjimo operacijos stichijos regione tęsiasi, viliantis po griuvėsiais dar rasti išgyvenusiųjų. Per 7 balų stiprumo žemės drebėjimą vakar Kumamoto prefektūroje Kiušiu saloje buvo apgadinti pastatai ir keliai. Per drebėjimo sukeltą sprogimą prekybos centre Kašimos mieste žuvo mažiausiai 2 žmonės, 5 asmenys čia buvo sužaloti. Manoma, kad sprogimą sukėlė dujų nuotėkis. Daugiau kaip 9000 žmonių šiandien buvo prisiglaudę laikinose pastogėse.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Kiss FM 90-ųjų ritmu.
1: While we're living in

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

netrukus čia Lytė Česekaitė. Viviena, jauniausia Holivudo žvaigždžių Angelinos Jolie ir Brado Pito duktė, siekia pasikeisti savo pavardę. 18-metė Viviena nori atsisakyti tėvo pavardės, praneša amerikiečių žiniasklaida, remdamasi teismo dokumentais. Pasak Jungtinių Valstijų žurnalo People, ji Los Andželė pateikė atitinkamą prašymą ir nurodė asmeninės to priežastis. Teismas posėdį paskyrė lapkričio pradžioje. Taip Viviena seka savo vyresniųjų seserų ir brolio pavyzdžių. Jolie ir Pitas turi 3 biologinius vaikus, be to aktorius tapo tėvu ir Jolie vaikams. Abiejų Holivudo žvaigždžių santykiai nutrūko 2016 metais, kai Angelina Jolie pareikalavo skyrybų. Jie apkaltino Bradą Pitą smurtavus prieš ją ir vaikus. Policija tyrė incidentą, tačiau tyrimas prieš Pitą galiausiai buvo nutrauktas. Po to sekė 2 metus trukę ginčai dėl rūpinimosi vaikais ir finansų.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Žvaigždžių karų šviesos kardas su Skywalkerio nukirsta ranka parduotas aukcione už beveik 4 milijonus dolerių. Plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Itin geidžiamas fantastinio filmo Žvaigždžių karai rekvizitas Liuko Skywalkerio šviesos kardas su jo nukirsta ranka matytas vienoje garsiausių scenų Holivudo istorijoje, kurioje Dartas Veideris atskleidžia esąs jaunojo Džedajaus tėvas, buvo parduotas aukcijone už rekordinę beveik 4 milijonų jungtinių valstijų dolerių sumą. Nors pradinė šviesos kardo kaina aukcijone buvo milijonas dolerių, tačiau žurnalistas Krisas Gardneris paskelbė, kad jo galutinė kaina žymiai viršijo lūkesčius ir tapo pačiu brangiausiu Žvaigždžių karų filme naudotu ir parduotu rekvizitu. Šį šviesos kardą 1980 metų filme Žvaigždžių karai epizodas 5 Imperija kontratakuoja naudojo Liuką Skywalkerį vaidinęs aktorius Markas Hamilas. Vienoje žymiausių frančizės ir Holivudo scenų jo herojus debesų mieste kaunasi su antagonistu Dartu Veideriu. Pastarasis nukirtęs Liuko Skywalkerio ranką pasako žinomą frazę: ne, aš esu tavo tėvas, ir nustumia herojų į bedugnę. Parduotą rekvizitą šviesos kardą laikančią Liuko Skywalkerio ranką sukūrė Oskarą laimėjęs makijažo meistras Stuartas Fribornas. Jis atsakingas ir už kitų išvaizdą. Praėjusiais metais toje pačioje dvikovoje sudalyvavęs Darto Veiderio šviesos kardas aukcione parduotas už kiek daugiau nei 3,5 milijono dolerių.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Japonijoje susirūpinimas dėl ministrės pirmininkės miego trūkumo. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Apie itin trumpas miego valandas patviravusi Japonijos ministrė pirmininkė Sanae Takaichi šalyje sukėlė visuotinį susirūpinimą. Platformoje ex-premjerė pasidalino įrašų, kuriame papasakojo, kaip praleido šventinį savaitgalį ir pasidžiaugė, kad jai pavyko pirmą kartą per ilgą laiką įsimiegoti visas 5 valandas. Takaichi teigė, kad padarė pažangą palyginus su jos įprasta nuo 0 iki 3 valandų miego kasnakt trukme. Nerūpestingas įrašas apie šalies vadovės patiriamą spaudimą nustebino Japonus ir sukėlė visuotinę diskusiją apie miego trūkumo pavojų einant aukštas pareigas. Tuo metu kai kurie jos kolegos gynė premjerę. Dirbti ilgas valandas yra įprasta Japonijos verslo pasaulyje, kur tarnautojai ir biurų darbuotojai dažnai dirba iki 12 valandų per parą. Dėl tokio varginančio darbo grafiko ir su juos siejamo įsekimo šalyje gimė terminas reiškintis mirtį persidirbus. Oficialiais duomenimis kasmet 100 japonų miršta nuo insulto, infarkto arba nusižudo dėl per didelio darbo krūvio.
1: Geras FM.
2: Mes!

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 28 laipsniai.